0: Mas pensa, bom dia, professor Agumalizira.
1: Bom dia, mãe.
0: Bom dia, pai de Zuzina.
1: Alimbe, ndatenda, basa la bwino.
0: Tatenda, bai, malinkume ya bwino.
1: Tatenda.